0: radio msapiki mwagazi vengiseti mana kamfuka ninguno fenta ponte unofika FM kurula vengiseti kuni kambimu ya za setoraj.
1: Emissor Provincial de Gaza.